Al-Quran wa zayyin akhlaqona bijahil Quran wa hassin a'malana bidhikril Quran wa bayyid wujuhana bibarakatil Quran warzuqona bimu'jizatil Quran wa najjina minan nari bikaramatil Quran wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Quran.